0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סימני, אהולה יראה נערותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי אתה עצורי, אהולה זה כול נגן נערטר שום גלועת, תכול נעון נגן נערטר שום פלילו. תמן נלו בנו, תולי תאום יש יגמת, אהולה יצי הרמלי, אני אולי רשור נגל אוקסום היגני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופק מי, אופן עשה יגמת, תופק מי הוגתה. Tapi untuk hanya itu nih, awalnya dia cukup.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.